0: тя такъв умрико. Не би фул хитър летия, а не. Да бизна падал, падал, я.
1: Всак ден е иста песен. Добро да е хит. Нисен че изкусу ритму. Добро да е бит. Лега арна легенда, погледа па мерда. Вежда, добро да ни мит. Ни най-балушна у групи. Добро да ме ритър е Токио шит. Токио шит, а не Токио шит.